Pan fyddwch chi allan o waith, gall deimlo'n ynysig. Os ydych chi'n 16 oed neu'n hun, yn byw yng Nghastell Nedd Portalbot a ddim mewn gwaith nac addysg, nid ydych ar eich pen eich hun. Os ydych chi'n delio â heriau iechyd neu gyfrifoldebau gofalu, rydyn ni yma i helpu. Mae NPT Trailblazer yn cynnig cefnogaeth un i un gyfrinachol ac am ddim. Dim pwysau, dim effaith ar eich buddaliadau, dim ond pobl go iawn i'ch helpu chi symud ymlaen. Chwiliwch am NPT Trailblazer heddiw a chymrwch y cam cyntaf hwnnw.